K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se. Let's go.